0: Tú me vas. Juan y ven.
1: Mabe na shay ko ina sha ei she hey porame how ko so i le pe we pe a iña ka le pe a ay este ko so i